Jaki konke trykko, ki konke, jaki konke trykko, ki konke, jaki konke trypo, to ki tonke, jaki konke trykko, ko ki ton, jaki konke trypo, ti kon, ti kon, bab, ti kon, ti kentra, ti kon, ti katon, ti reka, taka stape, pom, pom, pom, pom.